fredag. Stockholms musikmix 90,5 frekvensen. Det är det man röstar.

0: Brazil. Made in Brazil. A Brazilian love affair.
1: Inget tjafs och slafs. Dra in 90 och en halv. Och hör din favoritmusik hos nya, fräscha.

Välkommen till dåliga program. Radio Hub och din station MRS.